0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rješenje i da zaštitimo interese države Srbije, objavila je ministarka. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Najmanje 82 rudara poginula su u eksploziji gasa u Kini, devetoro je nestalo. Akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rade na mestu nesreće. Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na stadionu Rajko Mitić domaćina Crvenu zvezdu sa 2:1 u utakmici posljednjeg kola Super lige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: greška ume. Makina.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat, zna.
4: Narodni. Radio Novosti.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Novi broj pečata. Anatomija dvodecenijskog razlaza. Studenti i politika ispraznog. Bratimljenje Srbije i NATO-a. Odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi. Odmrzavanje tradicije. Ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slabi umeren severni i severozapadni vetar, najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio novosti.

Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna. Narodni radio novosti. Muzika koja te...

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna. Narodni. Radio Novosti.